खुमा दुजा दुगु छानबिन समिति न निसोङगु दु बाजुरा या सीमा ना या कचो या हुनी दिनाचोङ्गु कर्णाली कोरिडोर मिगनिसेन झ्यागुदु तुलाचो रे जनप्रतिनिधि प्रशासन वा स्वापु दुपनिगु बोती तिनातगु हुम्ला नाप स्वाइगु कर्णाली कोरिडोर चागु ख चिनिया राजधानी बेजिङ ए आरओय सङ्घीय सांसद निङमा ग्याबु शेर्पनाप नेपाल वा चिनिया नेम सिवे अप सगरमाथा आरोह या त हङ्गुदु नेसोङ्गु सगरमाथा दिवस सता बेजिङ या नेपाली राजदूतावास गोसागुको ज्याजो थथे हङ्गु ख पूर्व उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर वा नेपाली राजदूतावास कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल निगुम चिनिया व नि पेम नेपाली आरुया त हङ्गु ख भारत या केरला छमिसित निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदु स्थानीय कोबी कोङ जिल्लाया पी सोद दुम मिजया त निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगु अधिकारी पिन्छ धागु ख हो या त स्थानीय कोबी कोट मेडिकल कलेज सिस्टन अस्पतालले भेन्टिलेटर त्या वास याना चुङ्गुदु केन्द्रीय मेडिकल वार्ड सिफारिस लिपा लोगिया त मोनोक्लोनल एन्टिबडी या वास बिया त गुदु थौँ कोशी प्रदेश नाप बागमती यो गण्डकी प्रदेश या तराई लागा या छगुनीको थासे वा वैगु दुक्मा यागुदु अथे मधेस प्रदेश या छगुनीको थासे वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागु ख मिग सुनिगले सुइगु डिग्री सेल्सियस तक क्वाज लुगु ख यहाँ सुथे न्याता इजुया निगु मिनेटे लुगु सूर्य शनिलया नेता इजुया नेगु मिनेटे बी स्कटल्यान्ड हाइटी या त छगु गोल बुकुगुदु नकटिनी कोचागु फिफा विश्वकप फुटबल कासा स्कटल्यान्ड सुङ्गु अङ्क कागुदु अथे थौँ चाने जुगु निगु कासा ब्राजिल ओ मोरक्को कतार ओ स्विजरल्यान्ड अङ्क इना कागुदु कासा जुगु निछगु मिनेटे मोरक्को या साइबारी गोल यागु ख कासा या सुइ निगु मिनेटे ब्राजिल या भिनियस जुनियर छगु गोल ली सब्युगु ख अथे मेगु कासे स्विजरल्यान्ड चिन्नेगु मिनेटे पेनाल्टी या त छेला छगु गोल यागु ख तर कतार बालक कासा मिता स्विजरल्यान्ड त छगु गोल या त तालागु ख कतार नापखुसी छगु अङ्क का त तालागुदु नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ